0: lọra anu to bere bayi lodo eyan lodo oyibo lodo eyan dudu lodo eyan pupa lodo eyan fufu olohun saranu fun mi gbo mi sa to ba dari jo okunrin agbowo ode yi won dari ji wona
1: amen
0: ah won dari ji oni
1: amen
0: won dari ji oni
1: amen
0: won dari ji to ba dari jo obere ta munu opasaga won mu bayi ko soro kakan won gba mu won de present here ko de jiyan o du sa mo ko do oluwa lo wa laanu ni yo saanu mi general anu gba adua ni ye jesus de saanu e so pe oluwa
1: oluwa
0: gbogbo laanu mi
1: gbogbo laanu mi
0: to kaise si mi lorun
1: to kaise si mi lorun
0: abilese
1: abilese
0: tabi to wiri tori aise de de mi
1: abi to aise de mi
0: ko de permiti
1: to de permiti
0: to de saanu mi mo
1: to de saanu
0: mi so pe oluwa wonu e
1: oluwa wonu
0: o ya